0: godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Herzliche Gratulation zum 100. Jubiläum des kroatischen Radios vom Mitteldeutschen Rundfunk. Und weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
3: Moje ime je Saša Lošić, zovu me Loša. Imam privilegiju da sam odrastao uz Hrvatski radio i da mogu da mu čestitam njegov 100. rođendan. Ujedno imam i čast da se ponekad sa njegovih valova čuo i moj glas.
4: I'll never be, oh never be a boy.
1: Zauvijek prvi.